0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higala, Ikson, Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon makigkaobra sab kanato karon sa ato higalang panag-uban hangtod ta sa alas 7. Maayong gabi sa atong tanang mga silingan sa ato dinhi nga panag-uban live sa gihapon kita mahigala. Ani atanan ko dinhi sa Dumaguete City. Sa ngalan sa ato dining station manager ngadto kang K5 Sir Vernie Cabusao og sa ngalan usab sa atong CEO and President sa Picas Lawak sa ato engineer on duty karamigala sa ato master control ato makauban sa gihapon K5 engineer Bill Andrew Racuma. Sa atong panag-uban karamigala maayong gabi ngadto sa ato nga naa sa linya sa gihapon ngadto kang Kim Juanisa. Good evening Pastor Jerry Gabay Ayuban. God is good all the time. Maayong gabi sa tanan atong hook up panghigala Bisaya sa Mindanao alang sa atong panag-uban karon sa gihapon. Ato sa ginapapanibaya nato sa atong mga tigpaminaw din sa atong silingan nga mga dakbayan sa Negros Oriental, sa ato nga mga siyudad, mga kalungsuran, mga barangay, sitios sa Kabukiran, bisan pas daplin sa Kabaybayunan. Maayong gabi alang ka nato. Ato makauban karon Sister Honey Naslinya. Hello, Sister Honey. Maayong gabi alang kanimo.
1: Yes, maayong gabi kanimo, Brother Jerry. Og sa gihapon sa tanan natong minahal nga mga tagsubaybay sa atong programa.
0: Dalagon ng Dios sa atong panag-uban karamigala, Sister Honey, ato makauban. Ato is gotar, Sister Honey, kining nagpaluap pag nato itong 144,000. 144,000. Og interesting kaayo kay di man unta itong nakon siya tagaan o matod pa ka na bang mga references kay murag exclusive manggod ni Sister Honey. Ang 144,000 murag dili pa ni masabtan labi na sa dili magbaton og spirit of prophecy kay ang 144,000 kung natin isgutan ni sa mga basahon sa tagna murag particular kaayo dinhi ra gina sa bag-ong testamento ni ana dinhi og ni ana gina pud sa pulong pud sa tagna. Wala na mahisguti sa panahon sa mga disipulo sa ilang mga adlaw. Pero sige lang, kay si Kristo man ang sentro sa atong panag-uban, ha? Kay balik ta sa ato nga normal sa atong weekdays nga si Kristo ang sentro. So ato isgutan nga kaning sinto 44,000, Christ-centered yun eh. O di na to si Kristo, may ato ining isentro, maghisgut ang 144,000, dili gyud ni mahimong makahatag ka nato kalambuan sa ato nga mga pagkinabuhi espirituhanon nga mo resulta gyud sa ato nga tinguha ang kaluwasan sa kinabuhi may galang nga wa nay pagkamatay bisan sa atong physical nga kahimtang sa atong kinabuhi. Okay, ato istoryahan na karon alang sa ato may galang nga mga paghisgot karon apan sa di pa ni ana magpagayon sa ata sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman ako mga igsoon. Among amahan ng langit nun, maayong gabi. Daghang salamat o Diyos sa imo nga mapinadayunon nga mga buhat sa pagdasig sa matag-usa nga naa diha sa pagpangalaga diha kanimo. Tungod kay nasayod kami nga ikaw adunay tinguha nga ang tanang makatauhan sa kalibutan makakabot sa paghinulsol o makakabot usab sa kahibalos kamatuuran. Salamat nga sa makausap pa, ikaw naglugway pa na mong kagawa sa tinuuhan. Mamo pang mamantala, pinagining sibihan sa K5 News FM, ang maayong balita sa kaluwasan, ang gahom sa Dios nga maos ginu Hesus ang dalan kamatuurag kinabuhi. Busa panalanginan mo ang tanan nga mga magapaminaw, og nagpaminaw ni ining sibihan sa K5 News FM sa bisan asa nga dapit, sa amo o Dios nga panag-uban diha kanimo hinaot nga ang tanang makaabati sa imong pulong, mapanalanginan sa mga pulong nga dili Ginoo kini mahimong malimtan bisan pa sa adlaw unya sa makawaladon. Salamat sa pagpanalangin sa tanan-tanan gayon ni ining K5 News FM nga mga empleyado, labi na sa iya tayo dumalang at Kandok Ramil Oy. Dalay gun kasulay katapusan sa iyong papakiguban namo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, atong hisgutan higala ang kamatuuran nga si Kristo ang sentro. Kining sentro 44 mil. Alang sa mga muto og spirit of prophecy, Sister Honey, ato gining direktahon pagsulti. Nga mga balaan gyud ni sila. Tungod kay mga balaan, nagbantay gyud ni kasuguan. Ania ni ini ang agda sa mga balaan, sila nga nagbantay sa makasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo na Hesus. Naagani tay pagtuo ni Ginoong Hesus, dili gyud mahimo ngang atong kinabuhi, dili ni mahimong makakabot sa pagkinabuhing balaan. Kay si Ginoong Hesus balaan man, ang Dios balaan. Asa nato na mabasa? Alakatong doon ay mga Biblia, ato ning basahon aron mahimo ning ebidensya. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 o versikulo 16. O sige, magbasa ta ha. Ato yun ning suportahan o ebidensya nga mga pulong ang ato din usab nga ginahisgutan. Akong basahon ang versikulo 15 o 16 sa unang Pedro. Nag-ingon, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. 16, kay ingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan sanglit ako balaan man. Maon ni mga higalam king suna na ang mga apostolis biyat tanan, pulos biyat tubalaan. Kana manggong mapuy-an na gani ang tao o balaang espiritu, balaan na gyud po na siya o mga kagawian. Mauni ang atong gibasa. Kadili man ang balaang espiritu mapuyo nga tos tao nga ang maong puy-anan hugaw. Oy, unsa man ang pagkahugawa? Unsa man nga pagkahugaw? Ato ning gisgutan makaigsuunan kay kita manggod, human kita mutuo ni Ginoong Hesus, dili na kita'y tag-iyas atong kaugalingon. Sa unang Korinto 6:19, gibayran na kita. Ang gibayad sa ato ang bililuhon nga dugo ni Ginoong Hesus. Muna nga, dili gyud pwede nga dili ta mga lagad ngadto sa Dios nga maoy nagbayad sa silot sa atong sala nga maong kamatayon. Nabuhi ta tungod kay kita gipakamatyan, gitubos aron makahimo ta sa pagpangalagad. Mosa nagingon nga ang ato na lang mahimo kay di namang day kita itag-iyas atong kagalingon. Kining atong lawas alang na lang gyud ni sa atong paghimaya ngadto sa Dios. Mabasa na sa bersikulo 20 sa unang Korinto kapitulo 6. Now, kung maghisgota og paghimaya sa Dios sa unsa man nga paagi. Unang Korinto 10:31. Nato na yung hisgutan ha. Kung kamo magakaon o magainom, matod pang Apostol Pablo, o magbuhat man mo sa bisan unsa, buhatan ninyo ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Sabtan tana, bisag unsa itong buhaton, kinahanglan mahimuot ang Dios, mapasidunggan ang Dios, malipay ang Dios, dili kay masuko siya o maguol siya Kay ngano man nga angay nato siyang himayaon. Tungod kay ato nga gitagad ang iyahang katuyuan sa pagtubos kanato nga dili mahimong sayang. Kay ang dugo biya ni Ginoong Hesus may galam kay sunan. Di biya tuporyos atong dugo nga daghan kayong mga sagol nga mga kinugay. Unsay ngalan anang kinugay gani dinhi sa Negros? Kinugay ba gyapon na maskubado? Nakasabot kag maskubado engineer. Kanang kinugay ba, kanang kalamay ba nga dili refine? Oh, maskubado. Oh, kanang nay tibugol pa unya dark color niya murag kon kayo. Oh. Lahi siya sa anang brown sugar, lahi anang white sugar, dark gina siya nga sugar. Kini atong dugo usahay ng hinubrang asukal. Mao nang lili ni madawat atong dugo o baone ay bayad sa makasasala. Kay ang dugo nga giula sa Kalbaryo sa cross, may galam kigsunan dugo to nga walay ikasaway. Wala gayoy ikakomentaryo. Wagyo ikasaway, mauni mahigala ang bayad sa atong pagkapinasaylo sa atong sala. Unya humanta na pasaylo sa sala, magpakasala na punta na yun. Magsige na lang punta pagpakasala kay mura natag matulpas uban, murag kung alam ng bata nga murag dili bitaw disiplinahon, pasagdan lang bisag ay kinaiyaw sa hay, murag kanang gitaw na sa nagdasa. Murag lalo man ni akong silibuano. Nagdasa. Sa ingala na sa English nga pagkatawag, mga bata usahay nga muramag magpasaway, muramag di nagyon ni noon. Masokol na ganin noon yung badlongon. Tungod kay labihan na sa pagkapinangga. O yun, ana. Mauni mga higala magkigsunan nga ato na nga sabton. Tungod kay wa namang yun tayo mahimos tong kagalingon, kay di naman kita tag-iya, ang tag-iya ini atog yun permanente konsultahon. Ha? Kanang tao nga nag-ilangan na ay tag-iya niya, ha? Bisan pa panalitan karon ikaw na narbaho ka, o niya binayran ang imong oras, binayran ang imong adlaw, ayaw ginagamitan ng mga oras at mga adlaw for your gitawag personal, gitawag o matod pa, singan anay? Personal ni mo nga? Glory, personal glory. To glorify yourselves. Alang sa atong kaugalingong kalipayan, atong kaugalingong kaymayaan. Ingon anak kay dapat mo konsulta ta sa tag-iya sa mga oras, tag-iya sa mga adlaw, tag-iya yun sa atong kinabuhi labaw sa tanan. Mao na ang tao higala nga nag-isip nga dunay tag-iya niya, puno gina sa pagka mainampuon. Pariho ba ni Abraham? Mainampuon. O espirituhanon, ang Diyos niyo kanunay naasa iyahang mga pagkinabuhi. Kay maunay usa ka sekreto nga gisulting San Pablo nga kung ang Diyos ania ka nato, kinsa may kabatok nato. Pagunsa man ang kaaway sa Diyos ang yawa o Satanas sigala, kinirabang mahumantag bautismo, duulon na yung tas panuway. Kaya aron nga, iyatang tintalon nga makasala tayo. Nguna naman si Ginoong Hesus. Human si Ginoong Hesus, gibautismohan dito suba sa Jordan. Ngoon, nagsugo na dahil sa siyahang pagpangalaga, nagministeryo na yun siya. Siya pa lang to, wa pa si kauban ng mga disipulo. Giduol man sa panuway, kay nagpuasa man po si Ginoong Hesus makaigsunan. Kita human na itong bautismo, nagkumbira man, wa may puasa. Si Ginoong Hesus, 40 kaadlaw, 40 kagabi, nagpuasa. Gigutom biya, giyod siya po. Di biya sa iyong daining magpuasa, no? Kinsa may nakasuhay puasa, 40 kaadlaw, 40 kagabi, ipariho ni Ginoong Hesus. Kinsa man, di ta mahimong tinuon nga sa usunod aning kalakiha o di ta makahimo sa iyahang gibuhat. Puasa. Wagin sa ikaon, gigutom gin siya tinuod. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1, nga ito versikulo 8, na adihang kasaysayan, natulog yun kahigayon siyang Mangitaag paagis kaaway nga mahimo gid siyang matintal. Pero wala, wala gyud ang yawa nagbadaogon. Okay, sa dihang gibautismuhan siya ning kunsad man ang balaang espiritu. Mao ni nga kita kung tinud-anay gyud ning atong pagtuo, pagpangalagad aron ta mahimong mapinasaydos nung sala, dapat ato yung siguruhon nga kung mo desisyon na gyudtang mga lagad, mo surrender na gyudta sa tanan gyud nato nga pagkinabuhi nga matud pa din eh, kining atong mga pagginawi. Ha? Mone nga, matod pa o, ato rong basahon o, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamu usab magbabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Tanan yun atong paggawi. Dili yun pwedeng magbuhat at dili balaan mga palasaway. Okay. Unsa man nga bahin sa itong kinabuhi yung atong ampingan nga di yun yung mahimong salawayon be. 1 Thessalonica 5, versikulo 23. Ato ning basahon ha. Kay musangko, tas 144,000. 1 Thessalonica 5, 23. Nag-ingon, ang Diyos sa kalinaw, magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao, o ang inyong bugos nga espiritu, kalag o lawas, pagabantayan unta nga kini, dili masalawayon, inig-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Uy, hangtod pag-abot ni Ginoong Hesus, magsigitag amping day ining atong pagkatao nga gilangkuban sa kalag, sa lawas og espiritu kay pagabalaanon kini sa Dios. Himuon niya ning balaan kay kini manggod ang atong lawas poy anan manggod ni sa Dios. Sigurado ta? 1 Corinto 3:16-17. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Versikulo 17. Kon adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Mao ni mga igalam kay igsuran ang yano lang igayo nga mga pulong nga dili da ngayon tang magkalibog pataon saon manako nga maluwas. Kining mga tawhan na mga higala nga magkinabuhi pinaagi sa pagtuman sa mga pulong sa Dios, ha, unsa gani isulti sa Dios atong tumanon. Dili lang nang napulo ka mga sugo o kanagin napulo ra ka sugo na naday mo supak anang adlaw ipapahulay napulo ra gani na. Unsa pa ka nang kauban anang napulo? Kay naamay sanga-sanga. Minta karog, dili ka magpatay. O, nya ang pagpatay, itong nahuna, kanarang atong tigbason, atong puspusan, atong posilon, o unsang paagi, kanang lawas ra lugar ang giingon nga, di nato patiyon ang atong isig katao. Kay makasala ta, kay ang sugo na hindi kang patay, dili nang lawas. Bisag ka nang iyang kalag. Nga kanang kalag ba? Magkapatay ba ang tao o kalag? Magkapatay. Hala, tintala ragun ng imong igsuon, atong igsuon, nga nangalagad sa Ginoo, ayog undangi o di ginasya matintal ng pagpakasala. Ayog patiya iyang lawas. Pero once nga siya magpakasala, imo siyang daldalon ngadto sa pagpakasala ang iyang kalag ang imong gipatay. So nakuha ta na mga higala mag-igsuonan. Muna nga, pero dili kang patay, uy, lakip na ang imong pagtukmod niya ngadto sa pagpakasala. Ha? Sabot pa tagpulong tukmod ka ng imong gituklod. Ha? Imong ka ng poser? Poser nga. Ayaw na poser nga ka ng mga droga. Pero bisan pa, sa katarungan nga makadaot na mahigala, sa iyang lawas, sa iyang dungog, sa iyang kinabuhi, sa iyang kinaiya, imo siyang pakaulawan. Maura hinungdan, ngawa na noon siya mo pakigsuod ni mo, nakiglain, indifferent, di na makiguban. makigbulag na inana may higala may tabo. Okay. So ako ni gisgutan higala may kigsunan, tungod kay ang 144 mil ang ila ining agtang giselyuhan sa silyo sa ngalan sa amahan o sa anak. Pinadayag 14 versikulo 1. Nganong naaman nagpuyo ang amahan o anak diha sa mga katauhan nga balaan. Unya iya nang giselyuhan nga di nagyud na sila mahimong. Mahimo silang mahibalik sa ilang kinabuhi nga di maayo nga kagawian. Gisuloob ginila ang dakway sa Dios nga mao ang pagkamataro o pagbalaan sumala sa Efeso 4:24. Kanang 144,000 ragyud ang naa. Pinadiag 14 bersikulo 1. Unya mausab na gisulti po ni ginong Hesus nga kinsa gayto nahigugman ako ban magbantay mos akong mga pulong. Ang akong amahan mahigugma kanimo, moanha kami kanimo, anha mi mopuyo diha kanimo. Mao ni mga higala. So karon atong pasalamatan ang Dios niini. Na Sister Hanis linya, kadali lang kayo ha. Salamat kayo. Hello, mayong gabi eh sa tanan. Onjote K5 Tacloban. Salamat kayo diha sa atong hookup ay galas Tacloban City sa ato din na nga igsoong sibiyahan sa K5 News FM. Ngadto kang ka K5 Robert Garciano. Ang ato ay galang technical department, dalaygon ang Dios. Salamat kayo na si Brother Alexander Gono sa ato linya karon. Sister Hane, ni ay atong igsoon nga maunay ang nagpakisay na itong 144,000. So, di na itong nibiyaan nga topic ha. Samtang ato ning isgutan yun nga tibuok natong panag-uban ni ining atong weakness. Okay, Sir Hane, alang kanimo sa atong nabilin nga mga minutos. Hello.
1: Yes, hello, Brother Jerry. Once again, good evening. Ugsatan natong ating paminaw. So, atong masabtan mag-igsuunan nga kaning 144,000 sa ato na mention last time, no, mga buhi gini sila pag-abot sa Dios, no, nga wala gay gini sila nakaagi og kamatayon. So mabubasa lang tag pipila usab ka mga teksto nga naga-describe, no, sa karakteristik sa mga remnant. Ang first is sa Jeremiah chapter 23 verse 3, nagaingon sa English ni siya, "And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase." So, kining mga salin mga kaigsuna, no? Bisan pa ang 144,000 mga katauhan sa Dios, pagkakuhaon ni siya gikan sa tanang mga kanasura, no? Out of all countries, whether I have driven them, kay nagkatibula agman gyud ni mga kaigsuonan, no, bisan pa sa panahon sa Tore sa Babel, sa panahon ni Nimrod, sa pagtukod nila ni ini og kay wala man gayud na human, kay gilahugay sa Dios ang ilang pinulungan. So ang katawhan sa Dios mga kaigsuonan, no, nagkatibula agyud bisan nga andun na laon ta sila ginatawag nga usa ka pinulungan. So pagatigumon gyud pagabot sa panahon, no, kini mga katawhan sa Dios. Og matud usab sa Zephaniah chapter 3 verse 13 nga gisuportaan po ni siya, no, sa Revelation chapter 14 verse 5. Ingon din he, "The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth, for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid." So nindot gayud kaayo, no, kay naputi mabasa nga teksto nga nagaingon din ha, nga moong sunod ni sila kung asa si Kristo mga kaigsuunan, no, kasi Kristo ang ilang magbalantay. Kahinumdum bata sa ginatawag nga memory verse sa Psalms 23 nga "The Lord is my shepherd," no, pagatultulan gayud sila sa Dios diha sa lunhaw nga mga dahon, amin mga kasagbutan, o bisan pa din ha sa mga linaw sa tubig mga kaigsuunan, no. So, kining salin sa Israel, dili day magabuhat og kadautan, no, mga paglapas, mga dulumtanan at ubangan sa Dios, bisan pa magasulti og mga kabakakan og wala sila ginatawag nga malimbungon nga mga dila So dili gyud mahimo nga salin or membro sa 144,000 ang si bisan kinsa nga nagaangkon, no? Bisan pa nagaangkon ni mga katawhan sa Dios, mga pastor, mga ministro or mga ginatawag nga gaangkon pud nga sila gyud ang mga pinili kung makaplagan ang bakak sa ilang mga dila, mga kaigsuunan. Kaya ang 144,000 ang salin sa Israel, mga kaigsuunan, walay bakak nga makaplagan sa ilang mga ngabil. So mo na siya, mga kaigsuunan, no, daghan kayo nga mga passages nga makita nato nga unsa dining characteristics or kinaiya sa mga salin. So dili ta makapinpoint ni bisan kinsa kung siya, ikaw, ako, sila, no, wala tayong mapinpoint nga mahimong sigurado nga mahimong kabahin ni ining numero or grupo sa mga linawas, mga kaigsuunan. Ang apan ang ato lang nga ang atong tagsa-tagsa ka mahimo nato is ang kasiguruduhan diha kay Kristo sa atong kaluwasan, whether mamiyembro ta sa 144,000 or maapil ta dito sa mga katawhan sa unang pagkabanhaw. Way sa payan ang importante luwas ta, mga kaigsuunan, mo na ang kinahanglan kung unsang ato ang ginatawag nga nadawat nga kahayag. Sumala sa kahayag, no, nga padangat nato sa Dios or sa pribilehiyo gikan sa langit. Ato kanang batnan kinabuhian dabaw sa tanan atong iminsahe, kay dili kayud kita makadawat sa patik or silyo sa buhi nga Dios kung kita wala usab nagapahat sa kamatuoran ngadto sa ubang katawhan, kay sugo usab sa Dios sa pag-adto sa tibuok kanasuran sibuok naong siyuta aron sa pagpalapnag sa mensahe sa kaluwasan sa maayong balita nga walay katapusan. So kana lang, Brother Jerry, daghang salamat.
0: Daghang salamat ay sab kay kanimo Sister Honey. Mangigalam kay sunan kini atong isgotan o labi na gid sa makigsunan tong Seventh Day Adventist, no. Ato ang ini tagag pagtagad makigsunan. Kay daghan gyud kay kanato ang wala masayod nga kita ra ba nga mga nag-angkon nga mga katawhan sa Dios, remnant, kaning remnant gibasa ang Sister Honey, 144,000 kini. Mauni ang sinilyuhan, pinatikan. Pero ang Seventh-day Adventist nga gitimbang sa timbangan sa sanctuary, nakaplagan kining kulangan. O daghan kaayo ang nakadawat sa hampak nga ang ilang hinungdan nakaplagan silang kulangan. Ato nang isgutan unsa may kulang ana ngano nakadawat man silang hampak, kastigo. Unya, nangutana si Sister White sa Manulunda nga nag-uban kaniya, kinsa man ning mga tawhanan nag-agulo sa kasakit tungod sa hampak ilang nadawat. Ang tubag sa Manulunda, mao kini sila ang nagbantay sa adlawng ipapahulay kaniadto apan mibiya. Nya madasigon kay sila nga muwali sa matungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus, apan wala man sila makadawat sa silyo sa buhi nga Dios. Ang ilang nadawat mao na hinuon ang markas mananap nga mapintas o mahinungdan nga sila nakadawat sa kastigo hampak sa Dios. Ato ning padayunang hisgot ni Gala sa sunod tang panag-uban, ha? Ayaw mong biya kay ni ata karos panahon nga decisive time karon. Harvest time karon, dili na ron sowing time. Tingpapas na karon sa sala, dili kay sige patagpangayog sala kay aron pirmi puta pasayloon magsige putag pakasala. Pero tingpapas na karon sa sala. Atong isgutan ni Migala sa atong sunod panag-uban kay wa na tay igong panahon karon. Hoy no, alang sa atong tanang mga kaigsoonan sa bisan diin nga dapat tagapaminaw kanato sa ato dining nga panag-uban Higala Diski 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan lamang sa ato dining station